Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na mahali pengine popote ambako idhaa hii inasikika. Tunatangazeni kwenye kilohertz 15,500, yani mita bendi 16. Hivi sasa ni saa 9 na robo za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 12 kasa robo hapa India. Mpango wetu kwa jioni ya leo, tunawaleteni taarifa ya habari. Mara baadaye taarifa ya habari tutawaleteni muziki wa kienesi. Halafu kipindi maalum kinachoitwa kama Spotlight katika lugha ya Kiingereza kiliyotangazwa zana na idhaa ya habari ya Akashwani. Na hatimaye muziki kutoka bara la Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Wapendwa wasikilizaji, baada ya muda mfupi tutawaleteni taarifa ya habari.

نيدا كي سويلي اكاشواني وا بين وا سكليزا زي سا سات نوليتي ني تاريفا يا باريم سوما زين مي مي ماغزن كون زين مكتازاري وا كي وزن كوين دي ابن نارين مودي امي سيما مغوم وو اوپا شوا زينا اوبريشن شندور فيليونيشا مفانوم بي وا شيرا يا انديا يا كوبامبانا نو غايدي كوا اوليمانكو katika programu yake ya Man Ki Baat huko Akashwani, Bwana Modi amesema operesheni za India zilituma ujumbe kwamba mashambulizi ya kigaidi yatakabiliwa na majibu yanayofaa. Waziri wa ulinzi wa India Bwana Rajnath Singh amesema India inazenga uwezo wa ulinzi ulio tayari kwa siku zijazo kwa kuzingatia vita vinavyoibuka katika miongo miwili ijayo. Urusi inaunga mkono vikali dai la India la kiti cha kudumu katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Watu 27 wameuawa katika ufyatuaji risasi mbili tofauti katika Johannesburg na Cape Town huko Afrika Kusini. Na katika michezo ya Asia, Abhay Singh na Anant Singh wanashinda fedha katika michezo wa Iskwes wa mtu moza bondia Ankush Pankhal ahaidi madei kwa kufikia nusu finali ya wanaume yenye uzito wa kilo 80. Habari kamili. Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi leo alisema kwamba mgomo wa upashwazi wa jeshi la India kwenye maficho ya kikaidi ya nchini Pakistani kulionyesha mfano mpya ya shira ya India kupambana na ugaidi kwa ulimwengu. Akihutubia katika kipindi chake cha Man Ki Baat kwenye Akashwani, Bwana Modi alisema India imepangwa kuadhimisha miaka 10 ya mgomo wa upashiazi kesho Septemba 28. Alisema dunia ilishangazwa kuona jinsi wanajeshi jasiri wa India walivyovuka mstari wa udhibiti ili kuchukua hatua dhidi ya ugaidi. Waziri Mkuu Bwana Modi alisema mgomo huo wa upashwazi ulikuwa jibu la India kwa maumivu ya muda mrefu ambayo taifa hilo lilikuwa limepitia kutokana na mashambulizi ya kigaidi. Waziri Mkuu Bwana Modi alisema mwaka huu pia unaadhimishwa miaka 25 tangu mashambulizi ya kigaidi ya 9/11. Alisema kwamba idadi kubwa zaidi ya waathiriwa katika kituo cha biashara duniani nchini Marekani baadaye wa Marekani walikuwa Wahindi. Alikum

Uka Kutoya, Hesima kwa rai ya hayo wasio na hatia wakati wa ziara yake ya Marekani baadaye kuwa waziri mkuu mwaka 2014. Akizungumza mada ya sensa inayoendelea, Bwana Modi alisema awamu ya kwanza ya zoezi hili imekaribia kukamilika katika majimbo yote na maeneo ya muungano. Takwimu za family

ni rahisi sana na watu wanaweza kusazili taarifa kuwahusu wao wenyewe na familia zao kutoka kwa simu zao za mkononi. Waziri Mkuu pia alitaja kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mahatma Gandhi ambayo itaadhimishwa tarehe 2 mwezi Oktoba. Alisema usafi ni mojawapo ya kanuni nyingi zinazoongozwa maisha zinazotolewa na Mbapo. Waziri Mkuu Bwana Modi pia alibainisha kuwa mamilioni ya vijana kutoka nchi hivi karibuni wamechukua azimio kuvaa dhidi ya matumizi mbaya ya dawa za kulevya na dawa za kulevya chini ya Nasha Mukti Yuva Abhiyan. Akihitimisha hotuba yake, Bwana Modi aliwasihi wasikilizaji kuendelea kushiriki hadithi zenye kutia moyo. Aliongeza kuwa kujifunza kuhusu juhudi hizi kupitia Man Ki Baat kunawatia moyo watu katika sehemu zingine za nchi, pia akitoa matakwa yake mema. Waziri Mkuu alitumia kwamba watu wangeshawekea sherehe zizazo kwa furaha na shauku na familia na marafiki. Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Waziri wa ulinzi wa India Bwana Rajnath Singh leo amesema kwamba India inazenga uwezo kwa kuzingatia asili ya vita katika kipindi cha miaka 10-25 ijayo inapoelekea kuunda mfumo ekolojia wa ulinzi unaozitegemea na unaolenga mustakabali. Alitoa matamshi haya alipokuwa akizungumza katika hafla inayoandaliwa na kituo cha habari huko New Delhi. Bwana Singh alisisitiza kwamba nchi hiyo haipaswi kuzingatia tu kuingiza teknolojia, bali inapaswa kuzitahidi kufafanua na kuendeleza teknolojia za ulinzi. Bwana Singh alisisitiza kwamba vita wa kisasa haviishi tu kwenye vikosi wa silaha au silaha, bali vimekuwa wa sekta nyingi. Bwana Singh alisema India inataka amani, lakini haitaathiri usalama wake. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Bwana Sergei Lavrov ameunga mkono vikali dai la India la kiti cha kudumu katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Katika hotuba yake katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa huko New York jana usiku, Bwana Lavrov alisema Urusi inaunga mkono kupanua uwakilishi wa Asia, Afrika na Amerika Kusini, na Moscow inaunga mkono wagombea wa India na Brazil kwa kiti cha kudumu. Alitetea ukawazi zaidi wa viti kwa na akatoa uungaji mkono mkubwa kwa India na Brazil. Bwana Lavrov alisema mageuzi ya baraza la usalama la Umoja wa Mataifa hayawezi kuhusisha vita wowote wa ziada vinavyotengwa kwa nchi za magharibi, hasa Ujerumani na Japani, ambazo sasa ziko kwenye njia ya kijeshi na mapinduzi. Nchini Afrika Kusini, ufuatuaji risasi ya mbili tofauti katika miezi miwili mikubwa ya nchi hiyo uliwaua watu wasiopungua 27. Nchi hiyo uliwaua, polisi leo walisema watu 17 waliuawa jana usiku wakati wa wenye bunduki waliokuwa na bunduki za AK-47 na bastola walipofatua risasi kwenye baa katika mji wa Wadela kusini magharibi mwa Johannesburg. Wakati wa ufyatuaji risasi tofauti karibu na Cape Town waliwaua watu 10 leo. Ufyatuaji risasi huo ulitokea siku chache baadaye ufyatuaji risasi wa watu 11 akivemo mwanamke maza to katika sherehe ya nyumba karibu na Durban. India imetoa mvito kwa pande zote kuzizuia kupunguza mavutano, kuhakikisha ulinzi wa raia na matiririko usiokatizwa nishati na biashara wakati wa migogoro inayoendelea. Akihutubia baraza kuu la Umoja wa Mataifa huko New York jana usiku, waziri mambo ya nje Bwana Ashish Shankar alisema kwamba athari za vita zinaokana nje ya mipaka ya mataifa yanayoshiriki moja kwa moja.
akizungumzia

Zozova muda mrefu kati ya Urusi na Ukraine. Waziri huyo alisema vita vinavyoendelea bado ni wasiwasi mkubwa wa kimataifa, na akaunga mkono mwito wa waziri mkuu bwana Narendra Modi wa kukomesha uhasama kuhusu mzozo wa Guba. Dr. Yesanka alisema uhasama huo unazidisha hali ambayo tayari ni ngumu, akigeuka usalama wa baharini. Alisema mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara na baharia katika Guba na kutoya bahari nyekundi hadi bahari nyeusi hayakubaliki. Siku ya utalii duniani inaadhimishwa kote ulimwenguni leo. Siku hiyo inaangazia umuhimu wa utalii katika kuwaunganisha watu, kukuza ubadilishanaji wa kitamaduni na kusaidia maendeleo ya kiuchumi. Kauli mbiu ya mwaka huu ni ajenda ya kidijitali na akili bandia ya kubuni upya utalii. Mpango kama vile Swadesh Darshan 2.0, utalii wa kitalii na ukuaji wa ujuzi wa utalii, inapanua maeneo kuboresha uzoefu wa wageni na kuunda fursa za kuzipatia riziki. Ziara na watalii wa ndani zilifikia milioni 428 mwaka wa 2025, huku ziara za watalii wa kigeni zikiongezeka hadi milioni 2.53. Na huo ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki kutoka

Msikiliza zi mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu, tutafurahi kuyapokea. Isitose iwapo wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako, chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana andika mazina machache kwa kila kadi, angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake, tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu

Msikiliza zi mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu, tutafurahi kuyapokea. Isitose iwapo wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako, chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana, andika mazina machache kwa kila kadi, angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake, tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8765998670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapo ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo, na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho, nasema kwa hereni.